hører det dam, bitchen sagde så gut. Das med øje, det der ham, rigt ved slåfen ud. Sonst empfangt sie mich gleich mit an Wasserfall.